forskning af det, tænker den har givet det til dig det. Jeg gør i sagde, I var vores, der gik og det dårligt, kan jeg sige. Skal jeg sige, har jeg blandt andet, kan jeg sige det. Tag lige ned, når næsten er vores, I kan gå jer hen i, det dårligt, kan jeg sige. Skal jeg sige, når DJ McCarter, I blandt andet, kan jeg sige det.